Знов на волі весна і щасливі люди аж до раніці можуть гулять за селом. А у мені от журби розриваються груди і трапечеться серце перебитим крилом. Ах, як хочеться мені після ростані горки знов пойти за село, за дівчатами услідно глядеться до сліз на високі зорки і принести домов незабудок букет. Сниться кожную ночь мне матуля сівая, издалеку узирается батька старый, а у туремным дворы соловей не спевая, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразыны». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенкі прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаков на Беларусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй вспомінамы Олександра Міленкевіча, który отшеду до пана ве вторак 11 серпня, а о чым яшчэ услышымы в програмі. Święto Wojska Polskiego.
5: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego.
4: 89. rocznica rozpoczęcia operacji polskiej NKWD.
6: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii.
4: Dlaczego w 2020 roku tysiące Białorusinów wyszły na ulicę?
7: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli.

0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Не жиє Олександр Мілінкевич. Один з найважніших лідерів білоруської демократичної опозиції змарв в Варшаві во второк 11 серпня. Мяв 79 лет. Од листопада 2025 року політик змагався з тяжкими консеквенціями операції на звенженій тендниці шийної. По забігу довго позоставав в стані тяжким, приходив рехабілітація, але мимо хвороби позоставав в контакті з приятелями і середовищем, которым через лета служил. Александр Мілінкевич был важной постатью оппозиции демократичной на Беларуси. В 2006 году стартовал в выборах президентских, которые были сфальшованы через Лукашенко. В том самом году został лауреатом награды Сахарова, признаванной через парламент европейский. От 2020 года стале пребывал поза Беларусью, ангажуясь в деятельность белорусской оппозиции на эмиграции. Есть то велика страта для цілої Білорусі, мові презес фундації «Білоруський дом» в Варшаві Олесь Зарембюк.
3: Світлої пам'яті пан Олександр був великим чоловіком, правдивим лідером, правдивим амбасадором справ білорусько-польських. Чоловік вартощі, чоловік незломний, чоловік дуже інтелігентний, дуже викштовцьований, чоловік з правдивого здарження і з таким огромним, дужим серцем доброчі, просто великим.
2: Олександр Мілінкевич уродився в 1947 року в Гродні. З викштовцення математик і фізик, викладовця академіцький, зв'язаний між іншими з Гродзенським університетом панствовим. В латах 1990-1996 пеунів функція віцебурмістра Гродна. Був теж важною постатью для поляків на Білорусі, яких вспірав в найтрудніших моментах. Бронів права до науки язика польського і до пеленгнування традиції. Між іншими був хоноровим членом Зв'язку поляків на Білорусі. Вічний відпочинок рач му дать пані. В суботу 15 серпня в цілій Польщі обходжене є Свято Войска Польського, упам'ятняюче битву Варшавську з 1920 року, в якій польське військо в виніку скутечної контрофенсиви одепхнули сили большевіцькі з-под Варшави, що мало ключове значення для оборони неподлеглості одродзоної Речіпосполітей. Битва Варшавська, окресляна рівняш м'янем цуду над Віслоу, сталася символом детермінації, одваги і посвянцення польських жовнєжі. Звичайство над армією Червоною затримало її офенсиву і записалося в історії як один з переломових моментів ХХ віку. Од лет важним пунктом обходів позостає дефілада, в якій беруть уділ тисячі жовнєжі, презентуючих найновочисніше узброєння, знайдуючися на випосаженню польської армії. Звичайство польських військ, доводзених через маршалка Юзефа Пілсудського, узнаване є за одно з найважніших осьонгнінць мілітарних в історії Польщі. Дійся і польські жовнєжі, хоч міжався з іншими загроженнями і визваннями, стояв перед подобним заданням – запевненням безпеченства панства і охороною його границь, твердзі міністр оборони народовий Владислав Косіняк-Камиш.
4: Битва Варшавська і то święto є інне, ніж всі інші. Ми маємо дуже досвідчень мартирології, męczeństwa і cierpienia народу польського. Dzisiaj też trzeba bronić i wartości, i normalności, uczciwości, przyzwoitości, bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wolności.
2: 15 серпня – то не тільки дата, яка має особливе значення історичне, але теж релігійне. Того дня обходимо рівняш в небовзянці найсвятшої Марії Панни – одно з найважніших свят марійних в костелі католіцьким. Хоч різне в своїм характері, оба те видаження лонче глибока символіка і духове значення. В небовзянці найсвятшої Марії Панни припоміна вірним о духовним дідіцтві і опіце Матки Божої. Натомість річниця цуду над Віслоу підкресля вагу народової пам'яті і думи. 11 серпня 1937 року за призволенням Сталіна шеф НКВД Ніколай Єжов видав розказ розпочинця так званої операції польської, масової акції репресійної, виміжоної в поляків, мешканців в Зв'язку Совєтським. В цьому 16 місяці арештовано около 143 тисячі осіб, а це найменше 111 тисячі замордовано. Офіари були преслідовані не за речевісту діяльність противко панству, але часто виключно ze względu na swoje polskie pochodzenie. W związku z 89. rocznicą tych strasznych wydarzeń w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary sowieckich represji. Przy stołecznym pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie oddano hołd ofiarom sowieckich represji z lat 1937-1938. W trakcie uroczystości zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr habilitowany Karol Polejowski podkreślił, że Operacja Polska była częścią wielkiego terroru i jedną z najważniejszych zbrodni stalinowskich wymierzonych w konkretną grupę narodową.
0: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii. To wszystko powodowało, że Polacy od samego początku istnienia Związku Sowieckiego, którzy trwali przy swoich tradycjach, przy swojej historii, języku i wierze, byli obywatelami drugiej kategorii.
2: Szczególnie brutalny przebieg Operacja Polska miała na terenie białoruskiej SRS. Według dokumentów NKWD od 24 lipca 1937 roku do 1 września 1938 roku aresztowano tam ponad 21 tysięcy osób określanych przez sowieckie służby jako polscy szpiedzy, dywersanci i członkowie organizacji powstańczych. Dziś historycy wskazują, że pełna skala zbrodni wciąż nie jest znana, między innymi z powodu ograniczonego dostępu do rosyjskich i białoruskich archiwów.

0: Христос у воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Австралія. Архієпіскоп австралійський Макарій виступив со зворотом до вірників, підкресливши особую роль православних християн у сучасному громадстві. Ієрарх заявив, що кожен вірник несе важливу відказність і духовну місію по повторній евангелізації навокольного світу. Поводле його слов, сучасне громадство переживає період глибоких соціокультурних трансформацій, коли традиційні моральні орієнтири часто підвергаються сумніву, а духовні коштовності відходять на другий план. У гэтых умовах архієпіскоп заклікав християн бути живим свідченням віри, проповідуючи любов, спогаду і правду не тільки словом, але і своїми щоденними учинками. У своїм виступі керівник австралійської архієпіскопії Константинопольського патріархату відзначив, що процес освіти потребує від кожного постоянного духовного росту, щирості і твердості у своїх переконаннях. Ён заклікав православних християн Австралії активно удільничати у житті церкви, підтримувати освітницькі програми і нести світло Євангелля у сучасну культуру. Великобритания. Епископ Иллирийский Рафаил здійснив пастырский визит на Шетландские острова, размещенные на полночи Великобритании, где сустрелся с мясцовой православной громадой. У межах своей поездки иерарх узначалил набоженство и здійснил таинство хросту новых сябров громады, что стало значной подеей для духовного життя этого отдаленного региона. Визит архипастера выкликал духовный уздым сирот мясцовых верников, якія собралися для супольной молитвы и сустречи с епископом. У своим слове до присутных епископ Рафаил отзначил важность захования духовного одинства и умацавання православной веры незалежно от географичной отдаленности от буйных религийных центров. И он выказал подяку громаде за их працу по подтриманні церковных традиций, захаванні молитовной традиции и за активный удел у житті прихода. Даденный визит став важным кроком у развитии архипастерской опеки над православными верниками, якія проживають на отдаленных островных територіях, и засвідчив узрастаючий інтерес до православ'я у Великобританії. Фінляндія. Архієпіскоп Хельсінський усяє Фінляндії Лев виступив з резкою критикою у адрес патріарха московського Кирила, заявивши, що поняття православної ядерної зброї не існує і не може існувати у межах християнського вчення. Керівник Фінляндської православної церкви підкреслив, що любые спроби богословського оправдання або сакралізації зброї масового пораження суперечать духу Євангелля і фундаментальним християнським заповідям про мир і любов до ближнього. Архієпіскоп виказав глибоке розчарування риторикою, яка сходить від керівництва Руської православної церкви у контексті бігучих геополітичних подій. На його думку, священнослужителі повинні закликати до спинення конфліктів і оборони чоловічих життів, а не доброславляти сродки знищення. Виступлення архієпіскопа Ільва стало черговою проявою узростаючого поділу у православному світі по питаннях оцінки воєнних діянняв і ролі церкви у міжнародних конфліктах, підкресливши важливість заховання миротворчої місії православної церкви. Польща. На минулом тыдне кафедральный собор святой равноапостольной Марии Магдалины у Варшаве стал центром урочистых набоженствов с нагоды простольного свята. У святкованні узяли удел шматликие иерархии духовенства, якія представляли розные православные церкви свету, что надало подеи характер межправославного яднання. Урочистую литургию узначали у блаженнейший митрополит Варшавский всея Польши Сава у сослужении архипастеров и клиры. Гості і удельники святочних мероприємств відзначили важність міжправославних молитовних зустріч для умацавання братерських сувязей поміж православними помісними церквами. Грузія, Константинополь. Каталікос і патріарх Грузії Шио III рихтується здійснити офіційний візит у Константинопольську патріархію. Чекається, що під час візиту відбудеться зустріча з Усялінським патріархом Варфоломієм, на якій будуть обмірковані актуальні питання міжцерковних відносин, а так само проблеми, які стоять перед сусвітним православ'ям. Даний візит притягує особливу увагу церковних оглядальників, поскольку відбувається у період складаних міжцерковних дискусій і пошуку шляху умацування міжправославного адзінства. У центрі уваги будучих перемов, як чекається, будуть знаходитися теми двохбокового супрацовництва, заховання традиційних сувязей поміж Константинопольським і грузинськими патріархатами. Маючи відбитися зустреча, розглядається як важний крок для підтримання діалогу, обміну міркуваннями по ключових питаннях церковного життя і умацування взаєморозуміння поміж помісними церквами. Константинополь. Усялінський патріарх Варфоломій узначаліць урочистіє мероприємстві з нагоди 1400-годдя з дня створення Великого Акафіста Пресвятої Богородиці. Юбілейні набоженства пройдуть у історичному храмі Живоносної Криниці у Стамбулі, які тісно зв'язані з історією написання і першим виконанням гетого знакомітого гімнографічного твора. Акафіст Богородиці, створений у 7 стагодзі, з'являється одним з найбільш шанованих шедевров візантійської духовної поезії і молитовної традиції, які широко використовуються во усім православним світі. У межах запланованих святкуванняў відбудуться патріаршыя набажэнства, навуковыя конференції і культурныя мерапрыемствы, прысвечаныя багаслоўскаму, гістарычнаму і музычнаму значэнню акафіснага спеву. Сирія. Патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X прийняв у своїй резиденції у Дамаску директора по політичних питаннях Міністерства заміжних справ Республіки Кіпр. Під час зустрічі баки обміркували широке коло питанняў, які тычацца бягучай ситуації на Близькім Усходзе, стану християнських громад у регіоні і перспектив умацавання двубакових сувязей. Патріарх звернув увагу дипломата на виклики і тяжкості, з якими сустракаються верніки во умовах нестабільності, і підкреслив необхідність активних міжнародних намаганняў для усталювання міру і оборони правов релігійних меншостей. Представник кіпрського знешньополітичного відомства виказав підтримку антиохійському патріархату і відзначив важливу роль церкви у захованні культурної і духовної різностайності регіону. Болгарія. Сотні православних вернікаў сабраліся ў сталіцы Балгарыі Сафіі, каб пакланіцца цудатворнай гавайскай міраточнай іконе Божай Маці. Святыня была дастаўлена ў Сафію і выклікала глыбокі малітоўны водгук сярод жыхароў горада і паломнікаў, якія прыбылі з розных рэгіёнаў краіны. Перад міраточным вобразам былі здзейснены урачыстыя малебны і акафісты з удзелам іерархаў і духавенства балгарскай православнай церкви. Вернікі становіліся у довгія чергі, каб прикластіся до ікони і попросіць молітовного заступніцтва Пресвятої Богородиці. Заховальники святині поділіліся історіями про шматлік

слухачі радіопередачі «Криночка». Я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: маніфест.
1: Разом з тим, тільки фестивалем граю вас все не обмежовується. У вас, мені подається, круглий год назираються ніякі рухи. І ось зараз так само. 16 жнівня у Сопоті. Виступить гурт Джей Морс. Що там буде? Як там буде?
2: Це традиційно кожне літо. Ми проводимо концерти Джей Морс у різних городах Польщі. Часами не тільки. Концерти акустичні, але повним складом. Розлічені на невелику кількість слухачів. Шоу, так на чоловік 50-70 з різними фішками і бонусами. Наприклад, кожен слухач отримовує на уваході welcome drink. На цих концертах з музиками можна сфотографуватися, порозмовляти. Такий близький контакт публіки з музиками на цих літніх концертах акустичних.
1: Чи робите ви тоді онлайн-трансляції їх?
2: З літніх – ні. Ми робили онлайн-трансляції з 14 лютого. З Дня Святого Валентина.
1: Наскільки на угол тепер запотребована така форма онлайн?
2: Я так думаю, що запотребована, тому що у нас тут у Польщі шмат різних атракцій, різних концертів і подій. А, наприклад, білорусам, які живуть там у тим же Ізраїлі чи у Штатах, цікаво поглядіти такі концерти свого улюбленого гурта.

0: фест.
1: Лето поступово завершается, але не все так сумно, потому что, может быть, за гэты перыяд фестивальный тебе удалось открыть некоторых новых артистов для себе. Ці атрымалася так?
2: Так, конечно, дякуючи нашему конкурсу, открыла шмат новых гуртов, бо у повседённом жыцці у меня трошки іншая праца, не связанная с музыкой, у меня не заўсёды есть час, каб сачыць за тым, что отбывается, а дякуючи конкурсу, шмат открыла для себе новых гуртов. Например, Растейт с Белостоку, гурт, который сполучает регги и другие стили, и цимбалы белорусские, сполучить регги и цимбалы, это очень интересно, на мой взгляд. Радвалот, метал-гурт. Девчина Муника вельми добре співає. Гурт, коли я не помиляюся, з Кракова Unlike. Там хлопці, дівчата на російську співають, але вельми якісну музику записали. Bizarre Objects перший раз почула уживую на фестивалі, тут така так само кльове, сподобалися вельми.
1: Але на углу усіх гэтых артистів тепер можна знайти у вас у телеграм-каналі.
2: Так, можна знайти, про усіх є описання, є посилки на їх соцсетки, на Spotify, YouTube. Так що, коли кому цікаво довідатися про нові білоруські гурти, заходьте на наш телеграм і почитайте, поглядіть, послухайте, познайомтеся.

0: Новини музичного світу.
1: Річі Блекмер долучився до The Purple під час концерту 12 жнівня у Jones Beach Theatre у Нью-Йорку. Легендарний гітарист вийшов на сцену під час бісу і разом з гуртом виконав Smoke on the Waters, композицію, побудованою на одним з самих відомих гітарних рифів у історії року. Гэта стала першым сумесным выступленнем Річі Блекмара з The Purple пасля яго сыходу з гурта ў 93-м годзе. Асаблівую ўвагу падзея прыцягнула праз шматгадовыя складаныя адносіны гітарыста з Іэнам Гілланам. Ідэю аднаразовага ўз'яднання прапанаваў сам Блекмар, які жыве непадалёк на Лонг-Айленде. Пасля выступлення Гіллан назваў яго вялікай легендай і адным з заснавальнікаў гурта. Spotify з середини вересня 2026 года почне додавати по знаку AI Persona до профілю виконавців, створених або представлених як особи з допомогою штучного інтелекту. Так платформа хоче дати слухачам можливість одразу розуміти, чи стоїть за музичним проєктом реальний чоловік. Окрім того, музика таких AI-проєктів не буде автоматично трапляти у персональні рекомендації, коли користувальник сам не підписався на виконавцю. Spotify тлумачить рішення жаданням зробити походження музики більш прозристим і одночасово заховати більш місце у системі рекомендацій для реальних музиків, які будують свою кар'єру. Європейський вящальний союз обвестив, що 71-й конкурс Євробачення пройде у Бургасі, у Болгарії. Полуфінали заплановані на 11 і 13 травня 2027 года, а великий фінал – на 15-го. Гэта буде перше Євробачення у історії Болгарії після перемоги Дара з пісней «Бангаранга» у Вені у маї 26-го года. Цікаво, що конкурс прийме не столиця Софія, а Бургас – приморський город на Чорному морі. Одночасово організатори обвестили некілька змін у правилах. У приватності мінімальний узрост удельників повышається з 16 до 18 годів. Так само введено нове потребування відносно можливості країни-переможці приймати конкурс в умовах узброєних конфліктів або нестабільності.

0: Музичні цікавостки.
1: Чому чоловічий голос у записі часто здається нам не своїм? Коли ми розмовляємо або співаємо, то чуємо свій голос одразу двома шляхами: про повітря, як нас чують інші люди, і про вібрації косток черепа. Менавіта костяна проводність узмацняє низькі частоти, тому власний голос внутрі голови здається нам більш глибоким, теплим і насиченим. На записі гэты другі шлях зникає. Мікрофон фіксує переважно гукові хвалі, які розповсюджуються про повітря. Тому чоловік раптом чує більш високий, тонкий або навіть чужий голос. При гэтым для навакольних ніякої дивної зміни нема. Запіс, звичайно, значно ближайший до того голосу, який вони чують від нас щодня. Єсть і психологічний ефект. Мозг годами формирує внутрішнє уявлення про те, як повинен гучати наш голос. Тому розниця поміж гэтым образом і записом може викликати моцне неприймання. З часом, коли чоловік регулярно слухає свої записи, наприклад, під час занятку вокалом, мозг адаптується і власний записний голос перестає здаватися настільки незвичайним.
0: Музичний календар.
1: 17 жнівня 1958 года народилася Белінда Карлайл, американская поп-співачка, поспяховая сольная артистка. У 1994 у гэты ж день народилася Фиби Бриджерс, американская співачка и авторка песень, одна из головных представниц сучасного инди-року. 18 жнівня 1945 года народился Иэн Гиллан, британский рок-співак, легендарный вокалист The Purple, один из самых вядомых и голосов хард-року. У 1969 у гэты ж день на свет з'явился Everlast, американский співак і репер, відомо сполученням хіп-хопу, року і блюзу. 19 жнівня 1939 года народився Джинджер Бейкер, британський бубнач Крім, один з самих впливових рок-бубначів у історії. У 1951-му гэты ж день на світ з'явився Джон Дикан, британський бас-гітарист Queen, автор хітів Another One Bites the Dust і I Want to Break Free. 20 жнівня 1948 года народився Роберт Плант, британський рок-співак, легендарний вокаліст Led Zeppelin і один з найвеликіших фронтменів у історії року. 1992-му гэты ж день народилася Демі Лавата, американская поп-рок-співачка, одна з самых вядомых вокалістак свайго пакалення. 21 жнівня 1938 года народился Кенні Роджерс, американский кантри і поп-співак, один з самых паспяховых выканаўцаў у гісторыі кантри. У 1967-му гэты ж день народился Серж Танкьян, американский рок-співак армянскага паходжання, вокаліст System of a Down. 22 жнівня 1862 года народился Клод Дебюсі, французский композитор, один з найвялікшых наватараў у гісторыі класічнай музыкі. У 1995-му гэты ж дзень на свет з'явілася Дуа Ліпа, брытана-албанская поп-спявачка, адна з самых паспяховых сусветных поп-зорак сучаснасці. 23 жнівня 1946 года нарадзіўся Кіт Мун, брытанскі бубнач The Who, адзін з самых легендарных бубначаў у гісторыі року, а ў 1949-му гэты ж дзень на свет з'явіўся Рік Спрынгфілд, аўстралійска-амерыканскі рок-спявак і гітарыст. Добрай музыкі і пазітыўнага тыдню жадаю вам. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: 42 километры и 195 метров. Это дистанция марафона. Кабы подлечить агулам усе дистанции, якія перабег перший герой сегодняшней передачи, то уже двойчи он окружил бы земный шар. Александр Прокопюк, марафончик с Гайнауки. Инициатор одного из наибольших спортивных мероприемств у этой части Подляша, Гайнаускага паумарафона, заснавальник клубу бегуна у Гайнауцы, герой сегодняшней передачи с серии «С Подляша родом. Месце. Падзеі. Людзі». Удзельнічаў ён у большасці марафонаў у Польшчы і Еўропе. Александр Пракапюк за сваю грамадскую дзейнасць, за прапагаванне ідэі здаровага і актыўнага ладу жыцця атрымаў званне «Заслужанае для гайнаўскага павета».
1: Из Гайнаўкі похожу, з дзяда прадзяда. Корені тут і моє. О, вельми помінялось. То не та Гайнаўка, то трудно сказати, то що було, що я тільки в пам'яті, як на той Липовій, де я на конях їхав, де тепер є шпіталь, то бруку не було, тільки пісок, а всі господарі, як зрана, то виганяй корови і виходять, і бо 50-70 коров виходило. А ми хотіли, щоб потім, як один пастух був, який від коров, і то був важна особа, йому кожен мусив їдення приготувати, все заплатити, і він йшов з собакою і там, і другий від коньов. То, я то пам'ятаю, супер була справа. То пастушка там, де тепер шпіталь, аж під лесом там так є, все було. Łąki, nie łąki. Ja na Lipowej tutaj żyję koło doktora Raczkowskiego, gdzie ulica Rzeczna, między, to była proletariacka, teper 11 listopada, a Lipowa to tak w Serezinie było, to tam moja chatka była. Tata na chemiczne robił, a mama nigdzie nie robiła. Pomagała tak, domu nas było 4, to było roboty. I trochę robiła to. Dorywczo, to, że tu na Tartakowie robiła, to tam. Ciężko było, pomniu tylko, że jak tata na wypłatę przyniósł kaszanku i chleb, to my tak zadowoleni byli, że w głowie nie mieści się teper, dla dzieci skazać, że to było świato wielkie. No ale to jeszcze nie najważniejsze. Ważne, by spokój był, zdrowie. Bo ale jeszcze oprócz zdrowia trochę szczęścia trzeba mieć. Ja w szkole to tam na placówce do szkoły chodziłem. Potem do technikum mechanicznego w Suwałkach, 5 lat. Potem wojsko, no i wszystko. Ja mechanik, technik, mechanik, konstruktor. I robił jako konstruktor, potem jako technolog i potem jako konstruktor. Z odeską i kreślarską. Ja 37 lat pracował umysłowo. Ja fizycznie nie pracował, taką umiem. No, to gdy nie było, jeszcze mężczych było MGR Inż. A teper to już... Tak, w zakładach maszynowych leśnictwa, tam ja. Robił. Całe życie w jednym zakładzie, aż do zwolnienia. Ze względów ekonomicznych były takie grupowe zwolnienia 50 osób. Tam na nikogo nie dziwił się i zwalniali i wsio to. Takie były czasy.

Я як в пущі, що я відчуваю, то це релякс, бо я обцюю з природою. Що я бачу? Я все бачу. Я бачу, і дік на мене біжить, і єлень. І жувра, тепер зимою був вийшов такий потенжний, на дорозі стояв, дивлюсь на його біжу. Хто з дороги зайде, чи він, чи я? І добіг 20 метрів, він зійшов. Таке цікаво є, а й цікавих людей яких, то ще мало, що то цікавих людей познається. Як вам скажу, як я був, бігав в Замощу в 2000 року, і там було, ми бігли 24 години біг. Замощу. І там познав таку Марію Квашнєвська-Маляшевська, котра в 1936 року на Олімпіаді в Берліні здобула третє місце в жуці, не знаю, не пам'ятаю там, чи то диском, чи ощепом, і została вибрана міс Олімпіади. А Гітлер собі хотів з нею зробити фотку і попросив до ложі, і вона пішла до ложі. Маю її автограф Малішевський. І Гітлер зробив з нею здєнче, був Геббельс, Герінг, і вона мала тоє здєнче. І в часі війни то дуже урятувала істнень людських, значи, що там з в'язнення чи десь заарештовані вони були, знаєте, вона має тоє здєнче, бо вже знали, що хтось то якась важна особистість, бо з Гітлером на Німці. О, то їй познав. Коженьовського, дуже такі автографія, то люблю. Ну, але мало того, як бігаю, то у мене нема того, що я п'яна на устах. Я бігу, я бавлюся з людьми. Я 300 разів приб'юсь з тими кибіцями. Хтось там кричить, ви боже, бо якась жінщина біжить. Я до неї підбіг, притулився, а муж з другої сторони кулаком киває. Я бачу оточення, я бачу все, природу, то треба бути, не то, що сидів в фотелі, чи оглядав, і там щось говорив, що той кепсько побіг, там той кепсько кинув, чи той копнув пілку, то така я пригода, для мене то пригода є. Важне, що за мною, яко біг син мой, внучка, дочка, їздим до Коричина, де живую корову дають для звичайності. Направду, то цікаво, але то не тільки то, що там поїхав і напівся. Дегустація, таке інтеграційне, посиділи, поговорили, контакти, приязні такі зав'язуються. Хоча ж всяк буває.

0: Важно молоді. Концерт пройшов з повним поспехом.
1: А хто там іде?
2: Гартаємо архівну пресу з Стасем Дедирком.

кінчик. Со змроку везі про кошмари у сні. Дай мені загаснуть у твої руці. Я твоя свічка, доволі знайомий інчик. Со змроку везі про кошмари у сні. Дай мені загаснуть у твої руці.

0: На моей полице с книжками. Сярод тих, які я займаю много місця, а да думаєтеся, що гета поезія? Стоять побач себе з уваги на алфавіт дві книжки. Астероїд Ігора Канановича і кроплі дажджу Миколи Кондратова. Ігора Канановича нема уже сярод живих 10 годов з червня 2016 года. А 21 липня гета года нема уже з нами так само Миколи Кондратова. З вершами Ігора Канановича спотикаліся ми у поетичних роздумах час от часу. З творчасцю Миколи Кондратова не так зноучаста. Сьогодні, у першій частці програми, давайте вспомнім того поета і нехай прогучать його вірші.
1: Микола Кондратов, «Кроплі дажджу». Дощ ад раніцы ідзе, досыць цёплы. Скачуць кроплі па вадзе, танчаць кроплі. З паўгадзіны мо стаю ля таполі, назіраю, як зямлю лашчаць кроплі. Не прыжмурыць вочы, бо сню акропаль, што знаёміў нас з табой гукам кропель. Заблудзіўся наш раман у жытнім полі, больш акропаля няма, толькі кроплі. Дождь кончается, але так поволі. На асфальте, як на шкле, танчать кроплі.

0: Mikołaj Kondratow skończył Miński Pedagogiczny Instytut po specjalności matematyka. Chod wykładał UPTW Automobilnego Transportu Horada Wielejki. Służył wojsku. Pośla służby przejechał u Mińsk. Pracował programistam na Mińskim Wytworczym Objednaniu Wyliczalnej Techniki. Wierszy począł pisać z 1994 roku. Drukował się w czasopisach Dziejasłow, Maladość, Polymia, Wierasień, Pamisz, Gazecie Literatura i Mastactwa i innych. Wydał niekalki zborników poezji, a sierot ich Woziera Rudakowa, Wierszy i Zorki i wspomniany jałżo Kropli Deszczu.
1: Mikołaj Kondratow, mają honor, bo mają swoje karani. Wadzimu Klimowiczu. Mają honor, bo mają swoje karani. Mają glebu, z jakiej prarastali jane u serca. Mają koло сябров i далекой родни на болотной земли, что родимой зовется. Мою мову, на ёй говорил мой народ, хоть з нядаўняй пары і не надта гаворыць. Гэта мова, як кроў у аортах дарог, пазайздросціць яе міла гучнасці вораг. Маю веру, што лёс прасвятляе да дна у адзінага існага светлага Бога. Маю мару пра тое, што можна з'яднаць гэты край пад сузор'ем крылом казярога. Маю досвед кахання і памяць яго над зямлёй узвышае да гэтага часу. А пра гора, пра страты, пра згаслы агонь і пра боль не чакаю ад Бога адказу. Хто мы ў гэтым віры, ваяры змагары, з легіёнамі зла, што наш свет не скарылі. Вой, боскай дружыне, ідзём на прарыў з пракаветных часоў Аркаіма і крыўі. І калі я ўжо меч не ўтрымаю ў руках, у апошні свой міг зноў душою згадаю, гэта шчасце. Мець веру, мець мову, мець шлях, калі нават нічога я болей не маю.

0: U interwiu Deutsche Welle na pytanie, kudy piana pojechała najpierw pośla wiertanie u Białoruś. Adkaz świetlany kurs był wielmi asabisty i prosty. Da chaty u wiosku od razu pojedu, baćko u baczu, sabaku ci moszku. Koniecznie, sustrenu się sa swoimi ziemlakami, chodzieć czutki, że im nie podobaje moja kniżka. Ja chcę konfrontować się z imi twarem do twaru i posłuchać, co jany choczuć mnie skazać.
1: Ewa Wierznawiec, a co idziesz wołcza? Fragment. Niechaj rejsowy autobus, wiesielny pojazd, gościk ci, czużanica idąc dobrej drogą, a ryna pójdzie sierpowoj, jakaja wiadzie praz pieranosie, grebielku pomiędzy dwoma bolotnymi włoczkami. U jednym utopilася kolgasna korowa, u drugim łoś, дык аржаўнік і вадзянікі ў гэтых балотах цяпер маюць добры заедак. За грэбелькаю цягнецца чорны алешнік у глыбокіх варунках, якія не зраўняліся тут і за дзясяткі год. Ямы пазарасталі крапівой і дзікім хмеллем, у іх вяліся парацяці рукоў, заранкі і гадзюкі. «Паглядзі!» казала некалі баба, расхінаючы святочныя косы дзікага хмелю і паказваючы гняздзечка заранкі. Якія яечкі сінія! Не чапай яек заранкі, вечна праклятая будзеш, нават каты дохнуць, як зловяць заранку.

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературой».
1: Еще несколько месяцев тому на будинку по улице Варшавская 1А не было ничего, что свідчило про установу, якая у им находится. Теперь над уваходом з'явилася шильда на польской и белорусской мовах с надписом «Центр белорусской культуры». Для белорусской супольности Подляша это значно больше, чем просто информационный знак. Про то, что з'явление шильды означает новый этап у истории центра, каже супрацовница установы Илона Карпюк.
2: То, что з'явилася шильда, это знак того, что мы чули штраз частей, як потрапить у центр, а где уваход до центра, а який это будинок центра. И хотя есть информация, что это Варшавская 1А, то все ж таки шильда необходима была для того, как люди просто ведали, где мы знаходимся. А покольки маем записано в статуте, что можем користаться назвой польской и белорусским перекладом на назвы установы, вирішили просто, что поскольку это саморадовая установа культуры и можем использовать записи нашего статуту, и мы должны позначать просто, что у просторы культурной есть меньшинства, и они так само користуются разными правописами, разными алфавитами, и тому с самого початку ведем деятельность двухмовную, как минимум. Ведомо, часом користуемся так само и с говорок, а на этот раз просто решили, что шильда будет двухмовна, так как завсёды на огу пересылаем так само свой логотип, и он так само використовывается дві мови. Але ще гэта не конец гэтай шильди. Я на тільки на гэтым момент показываю, в яким будинку зміщається Центр білоруської культури Білостоку. Ще буде доповнення гэтай шильди, але постараємося доповнити гэту шильду у той момент, коли, думаю, запросим більш офіційно у центр, коли наша зала для майстер-класів, презентацій, зустрічей буде так само підрихтована для того, щоб зустрічати гостей. І тоді доповнимо шильду, і вона буде вже повноформатна. Так что теперь это указание для тех, кто по разных справах спробует трапить у центра, и как было это ясно и зрозуміло.
3: Бо все пытаются, когда уже будет некое открытие, где можно будет проводить встречи, бо мы бачили, была встреча с Вильсом Беляцким у стенах центра, это было самое видовищно. Когда чекать? Осень, какие это месяц может быть, зима?
2: Думаю, что до конца вересня мы должны справиться с всеми тутой справами и организацией этого места. То, что бачили до этого момента, это так само встречи у працовных местах, у наших просторах офисных, и такие просторы так само тут есть, где можно проводить встречи в обмежеванном коле, але фактично якби стараемся так само створить простору утульную встречу для презентации, так само и наших книжных, чи невеличкие камерные концерты, чи навіть просто майстер-класс чи зустрічі по різних темах, яких фактично є шмат у нашій публічній просторі. І думаю, що ще одна зала не пошкодить, щоб можна було такі зустрічі проводити.
3: Ці, як вивівся центр АДД, щоб білорусами пропонували, що можна провести у центрі, подавати ніякі заявки, як це може виглядати?
2: Центр, по-перше, веде свою, думаю, багатую програму. І є що пропонувати навідувальникам, гостям і так далі. Але коли буде така простора, зрозуміло, будемо зустрікати з великою радістю різні пропонови. Чому не, коли є простора? Відомо, праця простора обмежована буде кількістю супрацовників центра, які в змозі просто при цій просторі побувати і дежурити. Це завжди, відомо, питання організації праці. Будемо старатися планувати працю максимально еластично, щоб зала використовувалася для необхідних для нас усіх, до нашої громадськості подіяв.
1: Про необхідність у власної простори для білоруської культури у Білостоку говорили амаль 20 годі, а то і більш. Тепер гэтый проект становится реальностью. З'явлення білоруської шильди у городской просторы еще одно подтверждение того, что белорусская культура на Подляши мае свое бачанне и законное место.

0: Христос Воскрес!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Австралія. Архієпіскоп австралійський Макарій виступив со зворотом до вірників, підкресливши особую роль православних християн у сучасному громадстві. Ієрарх заявив, що кожен вірник несе важную відказність і духовну місію по повторній евангелізації навокольного світу. Поводле його слов, сучасне громадство переживає період глибоких соціокультурних трансформацій, коли традиційні моральні орієнтири часто підвергаються сумніву, а духовні каштовності відходять на другий план. У гэтых умовах архієпіскоп заклікав християн бути живим свідченням віри, проповідуючи любов, спогаду і правду не тільки словом, але і своїми щоденними учинками. У своїм виступі керівник австралійської архієпіскопії Константинопольського патріархату відзначив, що процес освіти потребує від кожного постійного духовного росту, щирості і твердості у своїх переконаннях. І він закликав православних християн Австралії активно удільничати у житті церкви, підтримувати освітницькі програми і нести світло Євангелля у сучасну культуру. Великобритания. Епископ Иллирийский Рафаил здійснив пастырский визит на Шетландские острова, размещенные на полночи Великобритании, где сустрелся с мясцовой православной громадой. У межах своей поездки иерарх узначалил набоженство и здійснил таинство хросту новых сябров громады, что стало значной подеей для духовного життя этого отдаленного региона. Визит архипастера выкликал духовный уздым сирот мясцовых верников, якія собралися для супольної молитви і зустрічі з єпіскопом. У своїм слові до присутніх єпіскоп Рафаїл відзначив важливість заховання духовного одинства і умацування православної віри незалежно від географічної віддаленості від буйних релігійних центрів. Він виказав подяку громаді за їх працю по підтриманні церковних традицій, захованні молитовної традиції і за активний удел у житті прихода. Даний візит став важливим кроком у розвитті архіпастерської опіки над православними вірниками, які проживають на віддалених островних територіях, і засвідчив узростаючий інтерес до православ'я у Великобританії. Фінляндія. Архієпіскоп Хельсінський усяє Фінляндії Лев виступив з резкою критикою у адрес патріарха московського Кирила, заявивши, що поняття православної ядерної зброї не існує і не може існувати у межах християнського вучення. Керівник Фінляндської православної церкви підкреслив, що любые спроби богословського оправдання або сакралізації зброї масового пораження суперечать духу Євангелля і фундаментальним християнським заповідям про мир і любов до ближнього. Архієпіскоп виказав глибоке розчарування риторикою, яка сходить від керівництва Руської православної церкви у контексті бігучих геополітичних подій. На його думку, священнослужителі повинні закликати до спинення конфліктів і оборони чоловічих життів, а не доброславляти сродки знищення. Виступлення архієпіскопа Льва стало черговою проявою узростаючого поділу у православному світі по питаннях оцінки воєнних діянь і ролі церкви у міжнародних конфліктах, підкресливши важливість заховання миротворчої місії православної церкви. Польща. На минулым тыдне кафедральный собор святой равноапостольной Марии Магдалины у Варшаве стал центром урочистых набоженствов с нагоды простольного свята. У святкованні узяли удел шматликие иерархии духовенства, якія представляли розные православные церкви свету, что надало подеи характер межправославного яднання. Урочистую литургию узначали у блаженнейший митрополит Варшавский всея Польши Сава у сослужении архипастеров и клирик. Гості і удельники святочних мероприємств відзначили важливість міжправославних молитовних зустріч для умацування братерських сувязей поміж православними помісними церквами. Грузія, Константинополь. Каталікос і патріарх Грузії Шіо III рихтується здійснити офіційний візит у Константинопольську патріархію. Чекається, що під час візиту відбудеться зустріча з Усіленським патріархом Варфоломієм, на якій будуть обмірковані актуальні питання міжцерковних відносин, а так само проблеми, які стоять перед сусвітним православ'ям. Даний візит притягує особливу увагу церковних оглядальників, поскольку відбувається у період складаних міжцерковних дискусій і пошуку шляхов умацування міжправославного адзінства. У центрі уваги будучих перемов, як чекається, будуть знаходитися теми двохбокового супрацовництва, заховання традиційних сувязей поміж Константинопольським і грузинськими патріархатами. Маючи відбитися зустреча, розглядається як важний крок для підтримання діалогу, обміну міркуваннями по ключових питаннях церковного життя і умацування взаєморозуміння поміж помісними церквами. Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій узначаліць урочистые мероприемства з нагоди 1400-годзя з дня стварення Великого Акафіста Пресвятой Богородицы. Юбілейные набаженствы пройдуть у гістарычным храме Живоносной Криницы у Стамбуле, які тесно звязаны з гісторией написання і першым выкананнем гэтага знакамітага гімнографічнага твора. Акафіст Богородицы, створений у 7 стагоддзі, з'являється одним з найбольш шанованих шедевров візантійської духовної поезії і молитовної традиції, які широко використовуються во усім православним світі. У межах запланованих святкуванняў відбудуться патріаршыя набажэнства, навуковыя конференції і культурныя мероприемствы, присвеченные богословскому, гістарычному і музычному значэнню акафіснага спеву. Сирия. Патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X прийняв у своїй резиденції у Дамаску директора по політичних питаннях Міністерства заміжних справ Республіки Кіпр. Під час зустрічі баки обміркували широке коло питанняў, які тычацца бягучай ситуації на Близькім Усходзе, стану християнських громад у регіоне і перспектив умацавання двубакових сувязей. Патріарх звернув увагу дипломата на виклики і тяжкості, з якими сустракаються верніки во умовах нестабільності, і підкреслив необхідність активних міжнародних намаганняў для усталювання міру і оборони правов релігійних меншостей. Представник кіпрського знешньополітичного відомства виказав підтримку антиохійському патріархату і відзначив важливу роль церкви у захованні культурної і духовної різностайності регіону. Болгарія. Сотні православних вернікаў сабраліся ў сталіцы Балгарыі Сафіі, каб пакланіцца цудатворнай гавайскай міраточнай іконе Божай Маці. Святыня была дастаўлена ў Сафію і выклікала глыбокі малітоўны водгук сярод жыхароў горада і паломнікаў, якія прыбылі з розных рэгіёнаў краіны. Перад міраточным вобразам былі здзейснены урачыстыя малебны і акафісты з удзелам іерархаў і духавенства балгарскай православнай церкви. Вернікі становіліся у довгі чергі, каб прикластіся до ікони і попросіць молітовного заступництва Пресвятой Богородицы. Захавальнікі святині поділилися історіями про шматлікі випадки духовної допомоги Діви Марії, зв'язані з гэтым образом. Україна, Молдова. На минулым тыдні прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорин Речен у межах своєї поездки в Україну наведав Києво-Печерську лавру. Під час візиту молдавський прем'єр оглядзів старожитний монастирський комплекс, ознайомився з його шматвековою історією, архітектурною спадщиною і його унікальною духовною і культурною традицією. Керівник Урада Молдови зустрівся з монахами і насельниками лаури. Він підкреслив значність заховання духовного і культурного здобитку во умовах сучасних викликів. Під час гутарки обмірковувалися питання культурного супрацовництва, підтримки пам'ятників культури і умацування сувязей поміж народами. Дорин Речен виказав подяку за організацію екскурсії і підкреслив важність оборони історичної і релігійної спадщини, яка об'єднує християнські громади у Східній Європі. Україна. У городі Берислав Херсонської області у виніку російського обстрілу на минулому тижні була знищена унікальна драуляна козацька церква уведення у храм Пресвятої Богородиці. Історичний храм, узведений у 18 столітті, був коштовним пам'ятником драуляного дойлідства і важним духовним центром регіону. У виніку пожару, який узнік після удару, будинок церкви вигорів цілком, не глядячи на спроби ліквідувати узгарання. Свято-Увядзенський храм був побудований без аніводного цвіка і першопочатково знаходився у крепості Кискермен, адкуль у 1784 році був перенесений козаками у Берислав. Церква заховувала автентичні елементи інтер'єру і стародавній іконостас, які уявляли велику культурну коштовність. Місцеві жихари і представники релігійних громад виказують глибокий жаль у сувязі зі стратою унікального об'єкта культурної і духовної спадщини. Знищення храму стало тяжким ударом для України, поскольку будинок простояв більш за два століття і пережив множство війн і історичних епох, але був цілком розбурений під час теперішньої війни Росії супроти України. 13 жнівня Вселенський патріарх Варфоломій узначаліть боскую літургію у митрополітському храмі Пресвятої Богородиці на своїм родним в острові Імврас. Разом з ним будуть служити патріарх Олександрійський Федор II і архієпіскоп Албанський Ян. Набаженство стане головною подією святкування узнагоди 65-годзя рукоположення Вселенського патріарха у священний сан. Менавіта у гэтым храме 13 жнівня 1961 года, будучи патріарх, який носив тоді світське ім'я Димитріас Архандоніс, був рукоположений водиякона своїм духовним наставником митрополітом Імвраським Мелітоном. При рукоположенні він отримав ім'я Варфоломій у гонор імвраського іеромонаха і книжника Варфоломія. 15 жнівня у свято Успіння Пресвятої Богородиці патріарх Варфоломій і архієпіскоп Ян здійснять святочну літургію у храмі Добровіщення Пресвятої Богородиці у горній вьосці Агридія. Чорногорія. Напруженість поміж президентом Сербії Олександром Вучичем і митрополітом Чорногорсько-Приморським Янікієм узмацнілася після виступу керівника сербської держави 4 жнівня на пам'ятній церемонії. Вучич заявив про необхідність заховання одинства сербського народу незалежно від державних межів і розкритикував ідеї федералізації і конфедералізації церкви, згадавши спроби створити православну церкву у Чорногорії – без визначення сербське. На наступний день Чорногорська Приморська Митрополія опублікувала заяву, назвавши слови президента неоднозначними і підкресливши, що умішання політика у церковні справи не приносить користі ні державі, ні церкві. У документі виказана надія, що критика не була накерована супроць небожчика митрополіта Амфілохія і ранішого керівництва Сербської Православної Церкви у Чорногорії.

Кожний з вас має псальм, має навучання, має мову, має відкриття, має тлумачення. Усьо нехай буде на збудування. Калі хто говорить незнайомою мовою, говориться по двоє, ці найбольш по троє і по черзі, і один нехай тлумачить. А калі нема тлумача, нехай мовчить у церкві, а говорить собі і Богу. І пророки нехай говорить двоє ці троє, а інші нехай розважають. А калі іншому з тих, які сядять, нешта відкриється, перші нехай мовчить, бо усе один за одним можете пророчить, каб усе були навучені і усе були сутешені. І духи пророчія, послухмяні пророкам, бо Бог не єсть Бог безладдя, але супокою, як у во всіх церквах у святих. Жанчини ваші у церквах нехай мовчать, бо не дозволено їм говорить, але каб були послухмяні, як і закон каже. А калі хочуть нечому навучитися, нехай питаються дома у своїх мужов, бо соромно жанчинам говорить у церкві. Ці ад вас вийшло слово Божие, або ці до вас одних яно прийшло? Калі хто лічить, що йон пророк ці духовний, то нехай ведає, що тоє, що я пишу вам, єсть приказанні Господеве. А калі хто не розуміє, нехай не розуміє. Так що, брати, рупіться, каб пророчить, і не забороняйте говорить мовами. Усе нехай буде пристойно і порядком.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рація. Краєзнавчий словник Подляшча.
1: Краєзнавчий словник Ола Шмурко Лейзорко запрошаю. Маємо жнівень, а коли жнівень, то більша частка громадства відає, що хутка нешта завершиться. Завершиться лето, теплі дні. Канікули з початку для молодших, а пізніше старейших. І так вернемося ще у спередвічний рифм, який визначає не тільки годинник, але так само і парагода. Тому варто задуматися, як використати ті опошні теплі тидні, каб набрати сили і вернутися у свій приватний керат з ніким, принамші, у спомінам добрих і сонячних дзьон. Навіть коли не маємо хвоти, ані махчимості, каб запланувати собі далейше подорожжя, то доволі тільки глянуть на по різних пропоновах, які відкриває перед нами наш город Білосток. Чи гэта мероприємства державные, чи нейкі елітарні сходи, чи просто пікнік на дачі. Але так само варто пам'ятати, що особливо зараз у жнівні маємо багатий розклад паломництва і католицьких, і православних по нашим родним Подляшшем. Варіантів тих же маємо так само багато, бо не тільки пішком, але і роварнея, і каяками, і проста машина, і можна податися на праздник чи відпуск, який буде той кнопкою, яка пізніше буде нас завжди оправдувати перед людьми і другим чоловіком. А перед усім, перед самим собою. У такі теплі, а навіть гарячі дні, коли приємно віє вітер, і чоловік частіше має схильності, каб задумовуватися над нейкими справами, яких не кранав цей год, навіть подорожжа у поблизький лес чи краму, можуть нас ніяк підбадьорювати або обмивати зі своїх провин, або супокоювати, що чергові виклики, які ставали ми перед собою, розмилися у звиклому рифмі, який визначає будні дзьон. Усе таки парагода приємна, де би не пойти, яблуки на яблунях, шліви на шлівах, а вішні уже оборвані і закриті щільною покривкою у слоїку. Приємних жнівінських подорожжів у шумі жнівінського вітру, ще летнього. Дякую за увагу. Ола Шмурко Лейзорко.
0: Мельник,
2: Берестя,
0: Бероза,
2: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Страты в особовом складе российцев наближаются до 1,5 миллиона. Правоборонцы звернулись до былых политвязнев по допомогу. У Белостока ушановали героев паустання у гетто. З новинами стась Дедерка. 1635 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наблизились до 1,470,000. За сутки показчик вырос на 1510. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под лик ведя Генеральный штаб Украины. Тем часом российцы массово выводят гроши из РФ. По даденных службы из внешней выведки Украины, со снежня 24 по червень 26 года российцы перевели замежным брокерам амаль 600 миллиардов рублей. Это больше, чем за попередние 7 годов разом взятые. Особливо активно гроши начали сходить весной. Каля 40% у этих переводов – фактичный вывод капиталу из России. Параллельно российцы снова массово скупляют наявную валюту. За красовик-червень на доляры и евро выдатковали амаль 159 миллиардов рублей. Это рекорд с первых месяцев полномасштабной войны. У выведцы связывают такую активность с санкциями, узмацнением жорсткости ставления заходних банков до российских грошей и страхами перед махчимым узмацнением режима после выбора у Держдуму России. Репрессию в Беларуси правооборонший центр «Весна» звернулся до былых политвязнев. Цитата. «Допоможите доведаться про станы месяца знаходжения тых, кто застався за кратами. Коли ласка, проверяйте информацию про людей, с якими вы проходили про СИЗА, Калёни и ШИЗА, да и поделитесь ее с правооборонцами». Конец статы. Проверить актуальный список и статус зняволеных можно у таблицы политвязня, измещенной на сайте prisoners.spring96.org. Правооборонцам важна любая информация. Где зараз находится человек, ти изменился его статус альбо месяца утрымання, этапавання, штрафизолятор, помешкання камерного типу, у яким ён психологичным и физичным стане, и так далее. Адмыслоуцы зауважают, что режим Лукашенки робить усё, каб утворить вакол политвязняв информационный вакуум и стерти их имен из парадку дня, але менавіта уваж і солідарнасць грамадства дапамагаюць прабіць сцяну маўчання. ДТЗ з беларусамі ў Грузіі. З лякарняў выпісалі яшчэ 8 беларускіх турыстаў, якія пацярпелі 12 жніўня, сярод іх 5 няпоўнагадовых. Пра гэта паведамляе дзяржаўная агенцыя Белта са спасылкай на Міністэрства замежных справаў Беларусі. Такім чынам, медычную установу ўжо пакінулі 12 з 16 пацярпелых беларусаў. Як паведамлялася, грузінская прокуратура выставіла абвінавачанне кіроўцу, який не утримав свой мікроавтобус на дорозі, той упав у тясніну. У виньку загинули 4 білоруси. Поводлі слідчих, керовця не мав право відповідної категорії для перевозки такої кількості пасажирів. Тепер йому погрожає 10 годов зняволення. Означу, що за пошній час гэта другая автокатастрофа у Грузії, у якої загинули громадяни Білорусі. Сьоліта 25 липня у Батумі у виньку сутикнення туристичного мікроавтобуса з білоруськими пасажирами і легковика загинули 2 громадяни. Дзяні на Беларусі яшчэ 12 чалавек атрымалі траўмы рознай цяжкасці. У Беларусі прайшла першая частка ўрачыстасцяў, прымеркаваных да 83-й гадавіны паўстання ў беластоцкім гета. Ля помніка героям гета на плошчы Мардыхая Таненбаума сустрэліся прадстаўнікі гарадской улады, духавенства ды нашчадкі беластоцкіх габрэяў. Прэзідэнт гораду Тадэуш Трускаляскі падкрэсліў, што салідарны супраціў быў доказам вялікай адвагі.
3: 83 lata temu niemieccy okupanci przystąpili do ostatecznej likwidacji białostockiego getta, napotkali jednak opór. Stanęli przeciw nim żołnierze getta. Uczestnicy tego heroicznego zrywu wiedzieli, że nie pokonają nieludzkiej machiny zagłady, której szpony rzuciła ich historia.
4: To, że mieszkańcy narodowości żydowskiej byli tu i są, bo my ciągle mówimy o przeszłości, ale zapominamy, jest mi bardzo przykro czasami o nas tu i teraz. Lepiej powiedzieć o tym, co było, niż o tym, co jest. I byłoby miło, żeby ta uroczystość jak gdyby zmotywowała ludzi o przypomnieniu, że Żydzi jednak tutaj są.
2: Zaznaczała Lucy Lisowska, przedstawnica i aktywistka Centrum Gromadzenia грамадской адукацыі Польшчы і Ізраілю Беластоку. У праграме мемарыяльных мерапрыемстваў на сёння таксама адкрыццё камянёў, прысвечаных сям'і Атласовічаў на вуліцы Легіяновай, даклад у галерэі Сляндзінскіх і канцэрт Бестер Квартэт у клубе Фама. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панеделок 17 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Беластокчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і магчымая навальніца. Температура паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
5: Setki tysiąc ludzi i oklaskują. To jest taka frajda, zabawa po prostu. A to jest przygoda. Ja biegł, ja bawię się z ludźmi. Ja 300 razy przybił się z tymi kibicami.
6: Hanshi u japońskiej. Maście, maście. No, to osoba, jaka nie ma uczniów, no uczniami jest drugi maściera. Żeby rozwijać ciało, metod najlepszy to praktyka mistrzostwa braćby. Tому, że to wielmi rozwija człowieka w różnych widach. A żeby rozwijać duchową sferę, no wtedy jest medytacja dzen. Tak samo jest różne drugie metody rozwicia tak samo intelektu. Wielki to nacisk na tsunami.
7: Спалучаю ціх дзве рэчы. Нарадзіліся на Падляшчы, а дакладней у Гайнаўцы. Па-другое, займаюцца спортам і маюць у гэтай галіне дасягненні. Александр Пракапюк і Уладзімір Парфінюк, марафончык і майстар каратэ «Цунамі». Распавядуць нам сёння пра свае захапленні спортам, пра людзей, якія мелі вялікі ўплыў на іх жыццё, а таксама пра блізкія іх сэрцам месцы. На хвалях беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю і запрашаю заставацца з намі.

0: 42 километры и 195 метров. Это дистанция марафона. Каб подлічыць агулам усе дистанции, якія перабег первый герой сегодняшней передачи, то уже двойчы он окружил бы земный шар. Александр Прокопюк, марафончик с Гайнаўкі, инициатор одного из наибольших спортивных мероприемств у этой частцы Падляшша, Гайнаўскага паўмарафона, заснавальник клубу бегуна у Гайнаўцы, герой сегодняшней передачи с серии «С Падляшша родам. Месце, падзеі, людзі». Удзельнічаў ён у большасці марафонаў у Польшчы і Еўропі. Александр Пракапюк за сваю грамадскую дзейнасць, за прапагаванне ідэі здаровага і актыўнага ладу жыцця атрымаў званне «Заслужане для гайнаўскага павета».
1: Из Гайнаўкі похожу, с дяда про дяда, корені тут і моє. О, вельми помінялось, то не та Гайнаўка, то трудно сказати, то що було, що я тільки в пам'яті, як на той Ліповій, де я на конях їхав, де тепер є шпіталь, то бруку не було, тільки пісок, а все господарі, як зрана, то виганяють корови і виходять, і було 50-70 коров. Виходило. А ми хотіли, щоб потім, як один пастух був, який від коров, і то був важна особа, йому кожен мусив їжу приготувати, все заплатити, і він йшов з собакою і там, і другий від коней. То, я то пам'ятаю, супер була справа. То паствіска там, де тепер шпіталь, аж під лесом там таке все було. Łąki, nie łąki. Ja na Lipowej tutaj żyję koło doktora Raczkowskiego, gdzie ulica Rzeczna, między, to była proletariacka, teraz 11 listopada, a Lipowa to tak w Serezinie było, to tam moja chatka była. Tata na chemicznej robił, a mama nigdzie nie robiła. Pomagała tak, domu nas było 4, to było roboty. I trochę robiła to dorywczo, to, że to na Tartakowie robiła, to tam. Ciężko było, pomniu tylko, że jak tata na wypłatę przyniósł kaszanku i chleb, to my tak zadowoleni byli, że w głowie nie mieści się teraz dla dzieci skazać, że to było święto wielkie. No ale to jeszcze nie najważniejsze. Ważne, by spokój był, zdrowie. Bo ale jeszcze oprócz zdrowia trochę szczęścia trzeba mieć. Ja w szkole to tam na placówce do szkoły chodziłem, potem do technikum mechanicznego w Suwałkach 5 lat, potem wojsko, no i wszo. Ja mechanik, technik, mechanik, konstruktor. I robił jako konstruktor, potem jako technolog i potem jako konstruktor. Za deską i kreślarską. Ja 37 lat pracował umysłowo. Ja fizycznie nie pracował, taką umiem, no to wtedy nie było. Jeszcze męcznych było MGR Inż, a teraz to już... Tak, w zakładach maszynowych leśnictwa, tam ja robił. Całe życie w jednym zakładzie, aż do zwolnienia. Ze względów ekonomicznych były takie grupowe zwolnienia 50 osób. Tam na nikogo nie dziwił się i zwalniali i wsio to. Takie były czasy.

Я уже рок часу бегал, дотопила, и тут по пущи. И мне забачил мне лесник Владик Протасевич и скажи, бежи маратон. Я говорю, я и маратон. Неможливе. Можливе. Написал мне программ. Я поехал до Варшавы. Еще там был один его коллега на бег на ориентацию, Петр Сешпутовский. И написал той программ стопнево, как належит бегать и коп такой дистанс 42 километра 195 метров поконать. И стопнево надо. Початково меньше отчинки, потом дольше и так звенкшать. Ну и там еще есть такие интервалы бегаются, что отчинки хучей, то вольней. Ну и придет час свой, что колись треба. Зробите той первый крок. Я той план выполнил, Водик поправил, ну и побег той маратон. Ведомо, что треба было заробить за то. Ну то два ведра малин назбирал в лесе, продал. Потом еще 480 тих дров корниковцев треба было. Коло Черлонки ездил с рана о 5 на вычачи с пилажом. Ну и поехал до Берлина и заличил той маратон. Так, то было такое вспомнение моє одне больше. Як зробив той перший крок, ну і вже не можна потім вицофатись, бо то вже є пригода, то є таке, як я казав, до організму потрібно є поживлення і тлен, повітря, то для мене біг, то без того вже я жити не можу. Вже як так кілька днів чи щось не побігаю, то я вже хворий, нормально мені то. Хто говорить, це нога кренчі або не кренчі, не? Як колеги тебе казали, нога кренчі. Ну, мені там вже там забарду не кренчі. Але так кажу, що через тоє бігання тільки маю приятелів, контактів, і то не до писання. До того, коп приготовіся, то треба мінімум рок або два. Коп маратон перебіжчи, отак коп легко перебіжчи, ну то треба тих кілометрів мій-вінцей, як я бігав. Як мені він написав програм, то було мінімум 200 кілометрів в місяць. То мало, бо некоторі роблять в тиждень 200, але мені хотіло коп укончити, бо я укончив маратон і не вірив, що я перебіг його. Ну бо ще біг би, ні? То така фрайда велика. Я, наприклад, ще так вспомню, о Торуню бігав у ойця Рідзика. Чому скажу? Бо там є біг Святих Миколаїв. І ми всі 2000 Миколаїв бігають. Я маю цікаві знімки. Все як Миколай, так убраний, і сорочка, і все. Шалик, все, як Миколаїв, все, Миколаїв такі, ну, такі цікавості, дуже таких є.

Я как в пуще, что я отчуваю, то есть релакс, бо я общую с природой. Что я бачу? Я все бачу. Я бачу, и дик на меня бежит, и елень, и жубра. Теперь зимой был вышел такой потенжный на дороге, что я дивлюсь на его бежу. Кто с дороги зайдет? Чи он, чи я? И добег 20 метров, он зашел. Так и цікаво есть, але то, ой. А и цікавих людей, яких, то еще мало, что то цікавих людей познаєте. Як вам скажу, як я був, бігав в Замощу в 2000 року, і там було, ми бігли 24 години, біг в Замощу. І там познав таку Марію Квашнєвська-Маляшевська, котра в 1936 року на Олімпіаді в Берліні здобула третє місце в жуці, не знаю, не помню там, чи то диском, чи ощепом, і została вибрана міс Олімпіади. А Хітлер собі хотів з нею зробити фотку і попросив до ложі, і вона пішла до ложі, маю її автограф Маляшевський. І Хітлер зробив з нею здjęcie, був Геббельс, Герінг, і вона мала те здjęcie. І в часі війни то дуже уратувала істнень людських, znaczy, że tam z więzienia, czy gdzieś z aresztowani oni byli, znajcie, ona mają to zdjęcie,

0: Я мав велике щастя, що це спіткало особу моєго майстра Ришарда Мурата, який тепер є президентом, і він створив це цунамі. І великий, і він вельми великий мав вплив на моє життя в різних видах. Не тільки це мастерство боротьби, але просто такого професіоналізму великого, едукації. Потому что он юридический университет Варшавский окончил, но историк, много таких цікавих тем виникло с этим. Ну и просто он выучил меня разуметь, что каждый человек ценный и повинен стараться больше, чем другие, сделать что-то ценное в жизни, не только так прожить. З дня на день і все. Ну і другий, так само, скажу, це такий духовий мастер мій, Збігнєв Філіпович. Він мене вчив, він був 40 років лектором англійської мови у школі методистів в Варшаві. Я просто йому приватні лекції ходив, вчив. Він мене вивчив цю англійську мову вельми на високому зровні. Не тільки та граматика, но так само мова. Так що, коли я говорю, то всі думають, що то не якось білорусчий чи поляк. І так само він мені вельми много про світ. Це старейший чоловік, він вже не живе. Він 83 роки помер. І він так само зацікавив мене мастацтвом, балетом, оперою, ну такими архітектурою. Він був спеціаліст в цьому книжку там. Видав. Так що були дві особи такі, вельми цікаві, великі впливи.
1: Героями сьогоднішньої передачі були марафончик Олександр Прокоп'юк і майстер карате цунамі Володимир Парфенюк. Народжений на Подляшше, пропагатори спорту і активного ладу життя. У передачі були використані архівні записи. Я, Анна Шайковська, розвітаюся вже сьогодні з вами. На зустрічу з черговим героєм серії «З Подляшша родом. Місце, події, люди» запрошую уже про тиждень.

0: Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях Белорусского радио «Рация».
4: Витам панства в программе «Знаднемна и Баразины». В связку с антипольскую политику режима Александра Лукашенко прагнемы достарчать важные и актуальные информации для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзисяй вспоминамы Александра Миленкевича, который отшедл до пана во вторак 11 серпня, а о чем еще услышимы в программе. Święto Wojska Polskiego.
5: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego.
4: 89. rocznica rozpoczęcia operacji polskiej NKWD.
6: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii.
4: Dlaczego w 2020 roku tysiące Białorusinów wyszły na ulicę?
7: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli.

0: Полаці на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Не жиє Олександр Мілінкевич. Один з найважніших лідерів білоруської демократичної опозиції змарв в Варшаві во вівторок 11 серпня. Мав 79 лет. Від листопада 2025 року політик змагався з тяжкими консеквенціями операції на звенженій тендниці шийної. По забігу довго позоставав в стані тяжким, приходив рехабілітація, але мимо хвороби позоставав в контакті з приятелями і середовищем, которым через лета служил. Александр Мілінкевич был важной постатью оппозиции демократичной на Беларуси. В 2006 году стартовал в выборах президентских, которые были сфальшованы через Лукашенко. В тем самом году został лауреатом награды Сахарова, признаванной через парламент Европейский. От 2020 года стале пребывал поза Беларусью, ангажуясь в деятельность белорусской оппозиции на эмиграции. Есть то велика страта для цілої Білорусі, мові президент фундації «Білоруський дом» в Варшаві Олесь Зарембюк.
3: Світлій пам'яті пан Олександр був великим чоловіком, правдивим лідером, правдивим амбасадором справ білорусько-польських. Чоловік вартості, чоловік незломний, чоловік дуже інтелігентний, дуже викштовцьований, чоловік з правдивого здарження і з таким огромним, дужим серцем доброчі, бо просто великим.
2: Олександр Мілінкевич уродився в 1947 року в Гродні. З викштовцення математик і фізик, викладовця академіцький, зв'язаний між іншим з Гродянським університетом панствовим. В латах 1990-1996 пełнив функцію віцебурмістра Гродна. Був теж важною постатью для поляків на Білорусі, яких вспірав в найтрудніших моментах, бронив право до науки язика польського і до пєлінгнування традиції. Між іншим був хоноровим членом Зв'язку поляків на Білорусі. Вічний відпочинок рач му дать пані. В суботу 15 серпня в цілій Польщі обходзоне єст Свято Войска Польського, упам'ятняюнце битву Варшавську з 1920 року, в которой польське войско в виніку скутечної контрофенсиви одепхнели сили большевіцьке з-под Варшави, це мало ключове значення для оборони неподлеглості одродзоної Речіпосполітей. Битва Варшавська, окресляна рівняш м'янем цуду над Віслоу, сталася символом детермінації, одваги і посвянцення польських жовнежі. Звичайство над армією Червоною затримало її офенсиве і записалося в історії як один з переломових моментів ХХ віку. Од лет важним пунктом обходів позостає дефілада, в которой беруть удел тисячі жовнежі, презентуючих найновочисніше узброєння, знайдуючися на випосаженню польської армії. Звичайство польських військ, доводзених через маршалка Юзефа Пілсудського, узнаване є за одно з найважніших осьонгнінь мілітарних в історії Польщі. Дісяй польські жовнежі, хоч міжався з іншими загроженнями і визваннями, стояв перед подобним заданням – запевненням безпеченства панства і охороною його границь, твердзі міністр оборони народової Владислав Косіняк-Камиш.
4: Битва Варшавська і то święto є інне, ніж всі інші. Маємо дуже досвідчень мартирології, męczeństwa і cierpienia народу польського. Дзisiaj теж треба бронити і вартості, і нормальності, uczciwości, przyzwoitości, bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wolności i niepodległości.
2: 15 sierpnia to nie tylko data, która ma szczególne znaczenie historyczne, ale też religijne. Tego dnia obchodzimy również wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, jedno z najważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Choć różne w swoim charakterze, oba te wydarzenia łączy głęboka symbolika i duchowe znaczenie. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny przypomina wiernym o duchownym dziedzictwie i opiece Matki Bożej. Natomiast rocznica cudu nad Wisłą подкресля ваги народовой памяти и думы. 11 серпня 1937 року за призволенням Сталіна шеф НКВД Ніколай Єжов видав розказ розпочинця так званої операції польської, масової акції репресійної, виміжоної в поляків, мешкаючих в Зв'язку Совєтським. В цьому 16 місяці арештовано около 143 тисячі осіб, а цонаймній 111 тисячі замордовано. Офіари були преслідовані не за речевісту діяльність протівко панству, але часто вилучно за ze względu na swoje polskie pochodzenie. W związku z 89. rocznicą tych strasznych wydarzeń w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary sowieckich represji. Przy stołecznym pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie oddano hołd ofiarom sowieckich represji z lat 1937-1938. W trakcie uroczystości zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr habilitowany Karol Polejowski podkreślił, że Operacja Polska była częścią wielkiego terroru i jedną z najważniejszych zbrodni stalinowskich wymierzonych w konkretną grupę narodową.
0: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii. To wszystko powodowało, że Polacy od samego początku istnienia Związku Sowieckiego, którzy trwali przy swoich tradycjach, przy swojej historii, języku i wierze, byli obywatelami drugiej kategorii.
2: Szczególnie brutalny przebieg Operacja Polska miała na terenie białoruskiej SRS. Według dokumentów NKWD od 24 lipca 1937 roku do 1 września 1938 roku aresztowano tam ponad 21 tysięcy osób określanych przez sowieckie służby jako polscy szpiedzy, dywersanci i członkowie organizacji powstańczych. Dziś historycy wskazują, że pełna skala zbrodni wciąż nie jest znana, między innymi z powodu ograniczonego dostępu do rosyjskich i białoruskich archiwów.

постарею, буду добра знаться на старым вине і книжним пилі. Як постарею, буду чхать на всіх старих окрим, сябров, що нас любили. Набуду пензлі і пергаміни туш, і сяду ля раків чаканні тіла в душ. Твій старосвєтський муж. Светский муж. Як постарею, гроші всі потрачу на приймач, а решту на квартиру.